نرنگ پروگرام سننے والے سبھی دوستوں کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ دوستو، آج کے نرنگ پروگرام میں ہم پیش کریں گے سب سے پہلے حرف تابندہ۔ تحریر ہوگی جناب ایم اے ہائی کی۔ بیسات غزل سلسلے میں جناب ضامن علی حسرت اپنی غزلیں پیش کریں گے۔

اسے نئی دنیا، ہو مبارک اسے نئی دنیا جس نے دل سے مجھے بھلایا ہے، ہو مبارک اسے نئی دنیا جس نے دل سے مجھے بھلایا ہے۔ موسم گل کی بات مت کیجئے، موسم گل کی بات مت کیجئے، میرے دل پہ خزاں کا سایہ ہے۔ موسم گل کی بات مت کیجئے، میرے دل پہ خزاں کا سایہ ہے۔ روغن خون ڈال کر یہ چراغ، روغن خون ڈال کر یہ چراغ روشنی کے لیے جلایا ہے، روغن خون ڈال کر یہ چراغ روشنی کے لیے جلایا ہے۔ زلف بکھری ہے ان کے رخ پر یا، زلف بکھری ہے ان کے رخ پر یا، چاند پر آج ابر آیا ہے، چاند پر آج ابر آیا ہے۔ وقتا ملاحظہ کیجیے،

0: نے وقت کی مار نے حالات بدل ڈالے ہیں، وقت کی مار نے حالات بدل ڈالے ہیں، در بدر آج جو ہیں کل تھے تونگر کتنے، در بدر آج جو ہیں کل تھے تونگر کتنے، جلتے انسان مکان جلتے ہوئے آگ ہی آگ، جلتے انسان مکان جلتے ہوئے آگ ہی آگ، قید آنکھوں میں میری ہو گئے منظر کتنے، قید آنکھوں میں میری ہو گئے منظر کتنے، نفرت و بغض و عداوت کی ریاکاری، نفرت و بغض و عداوت کی ریاکاری، زندگی تیرے بیاباں میں ہے لشکر کتنے، نفس و بغض و عداوت کی ریاکاری، زندگی تیرے بیاباں میں ہے لشکر کتنے۔ مقطع ملاحظہ کریں، ایک گناہگار کی مانند کھڑے ہیں حسرت، ایک گنہگار کی مانند کھڑے ہیں حسرت، رہ گئے ہم بھی زمانے میں بکھر کر کتنے، ایک گنہگار کی مانند کھڑے ہیں حسرت، رہ گئے ہم بھی زمانے میں بکھر کر کتنے۔
1: بساط غزل سلسلے میں جناب ضامن علی حسرت سے ان کی غزلیات ابھی آپ سن رہے تھے۔ آئیے دوستو اب سنتے ہیں پرانے فلمی گیتوں سجا کرم گیت سریلے گاتا جا۔ دوستو زندگی کے سفر میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ مہکتے رہتے ہیں۔ پرانے فلمی نغمے بھی انہی خوشبوؤں کی مانند ہیں جو ہر بار سننے پر ماضی کی حسین یادوں کو تازہ کر دیتے ہیں۔ آئیے آج پھر محبت، احساس، وفا اور زندگی کے رنگوں سے سجے ان لازوال نغموں کی محفل سجاتے ہیں، جہاں ہر دن ایک کہانی سنائے گی، ہر بول دل کی دھڑکن بن جائے گا اور ہر نغمہ آپ کو یادوں کی ایک خوبصورت دنیا میں لے جائے گا۔ تو آئیے دل کی سماعتوں کو بیدار کیجئے اور ہمارے ساتھ سنیے، محسوس کیجئے گیت سریلے گاتا جا۔ ہر نغمہ دل سے نکلتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے۔